လေဘန်ငင်းဘေးဆေးရနိခမထမထငွေနဒါဗီရီဟောစိပုံဖမစိဒါမုကလန်ထုတ်ချရီတုံငန်တုံငန်ဘမနီပူရီမတမီဆေးစင်မထမထငွေနခုဒိုဂီအဟန်ဘွေနလောဘီရစီလိုင်ရှရမ်အငေါစင်ဂီမယက်တာအဆေမ်အမရဂျစ်နဆက်ပါမနီပူရီမတမရှေယမာ